Gabriel, when a woman l-erba fil-ħodu dan huwa Base Breakfast miegħi Kurt Galea. Bonġu, kif aħna bdejna nqumu bdejna niġu ftana dal-ħodu? Mafx irrealizzajt xef in-nofs tal-ġimgħa. Diġà, ejja, badna triq tan-niżla lejn weekend ieħor. Jackie Wilson biex

0: Corin Bailey Ray, ma nafx inti ma jena ħossa t-rilassani din. Kienet put to your records on What Bay Easy Breakfast tal-lum l-erba fil-ħodu mi għajka jitgħaljam.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Free Fin Fridays, tinsiex, nerġaw nil-abuwa pitada nar il-ġemma li ġej. Tibda l-weekend tijak b-mod perfett fl-opinjoni tijak lix neħduħ sib s-sarata għalik u għal xaħta l-azla tijak. Parbili jatti biex murtara li ma film 3 dġaw għalik din cinemas, drinks, popcorn, kollox fuqna. L-unika ħagġa ħaj kollu bżon tħallas li jew il-fuel biex jessuq sa San Ġiljan jew nkella xie tibta trasporti ħor biex ta' salsa unek għalix il-film u l-prija bħal popcorn u drinks ħankun għedin nħuħduħ sibam aħna, pero l-ewel tritt arbaħom dawk il-parbiljetti, make sure li tkun qed tisma' lill-Albert Galdes waqt the home run nar il-ġimgħa li ġej ħajr ġej jagħtik iċ-ċans li inti tarbaħ biljetik tliet kelmiet illi għandhom waslulka l-isem ta' film partikolari. Ibgħat lna r-risposta tiegħek għajdilna x'inhu l-film li Albert qiegħed jitkellem dwaru fuq WhatsApp fuq 9909102. Jista' jkun li qabad li lek trendem u jtik dawk il-parbiljetti b'drinks u popcorn included, ovvjament grazzi għal Eden Cinemas u Bay Easy 100.2. Checking out the telly kolla fu website ana beeasy.mt. Oh, good luck.

x'Kembril kuldarba li ndoq diska ta' Madonna nirċivi messaġġ mal-lower fuq WhatsApp minn għandu wis iħobba bir-raġuni għaliex għandha mużika tal-ġen. Dik kienet music għal l-erba' filgħodu dan huwa Bejzi Breakfast miegħi Kert Galia. Bonġu kbira lilek li forsi għadek kif xalt Bejzi 100.2 bħalissa. Spera li bdejna l-ġuftana dal-għodu nawgura lek ukoll ġurnata mill-isbaħ. Bonġu!

0: Ronan Keating, Life is a Roller Coaster, għall-erba fil-ħodus 17 il-minuta fi 17 grad Celsius madwar Malta għawdex, dan huwa bej Easy Breakfast, miħaj Kurt Galia, naslu għal-din.
1: Kurt's Mood Booster,
2: bej Easy 100.2.
0: Fil-nofs tal-ġimma niprofa nejnek naqra ntik dik id-daqsxejn ta' imbuttatura biex tiġi naqra ftiegħek dal-għodu l-lum ftakajt naqra f'dawk in-nies li jħobbu d-diski ta' snin 70. Fil-fatt il-Mood Booster għażil ta' snin 70 propju min-nofs ta' snin 70 mill-1975 u ġejja mingħand hot chocolate. Waħda minn dawk illi kif eżatt tibda mal-ewwel nota ta' rafa. Mhux vera. Ġejja mingħand hot chocolate preparat iċċaqlaq naqra dal-għodu. Ot kanta u kol. Isni bubblehead nibda dejma, ħajm da xengar razi.

Kif jam sussabaw nofsa l-erbu fil-ordu fi 17 grad Celsius madwar Malta wow, dex Frida Payne, dek kienet Band of Gold. Ħalok bil daw kol edini batunna l-messagġi tagħhom ukoll fuq WhatsApp fuq 9909102 l-ista siħa ta' nies, eh? Kif nibda, ma nafx, ma ħansib niftit minnhom. Ha John Bond, Gloria Vella, Ray Martin, Paul, Gretel Buzuti, Renald, Semi, Kelino, Steve Gerrard, ħafna ħafna ħafna messagġi dal-ordu. Poġġu kbira lilek jekk inti qed minn dawk in-nies li forsi jgħidek ifxalt Bejz 100.2. Dawn kol għalhekk ġurnata mill-isbaħ ukoll. Ankompli ngħidlek tiġi ftehak jien b'aktar bħal din ta' Billy Idol. Only Rebel Yell. Yeah.

0: Denise Williams, let's hear it for the boy. 8:11 il-minuta l-erba fil-ordu, Kert Galia ma Joseph Ketkuti dal-ordu għal-bej Easy Breakfast.
1: Kull fil-ordu għara l-ġim noqt namri l-moves ta' zifna li jtni tal-lem għall-opening tal-finali għall-lin jax bħal-issa għandi ħafna pressure u pressure kbira ġifira xma nafx kif se tiġi. Imma qed nagħmel l-effort kollu tiegħi biex nagħmlu vera opening għall-finali kif jixra ġifieri.
0: Esklusiva l-aħwa. Joseph Ketkuti ħaj jisfen waqt il-finali.
1: Chloe Miguel qed jagħmlu li żifna.
0: Għandhom biċċa xogħol sewwa.
1: Jiena vera nitħassarkom għax il-paċenzja. Tittara l-għajnejn ta' Chloe. Alright, għax qed nitlesma Chloe Karina ma tixmux ninqala ħafna fissi. Qalt l-qorti daw passi faċla ħafna għax insiba diffiċli. Biex nikkoordina sa bil-violin għandek nofs ġismek jagħmel xi ħaġa, nofs ġismek jagħmel xi ħaġa oħra. Imma fis-fin għandek nofs min għaddek il-fuq u min għaddek l-isfel. Qed jagħmel xi ħaġa differenti. U ma jistax nikkalkula kif issa jirdu jimxu naħa. U li dejjem ma jagħmlu xi ħaġa oħra. Ma nistax is-sistema tiegħi ma tridx taċċettani. U l-paprati u d-daħ u ġviri u d-daħħa ejja t-ġviri u niprofa u jgħidu li ħares li il-mera mbat ħares li il-mera xe tamil ħazin et najdlek proġet pero il-qalb edemmek u l-determinazzjoni edemmek biex noħroġ naqtanis t-fimmi
0: kollu nammetti waħda mill-iktar affarijiet li looking forward da parti ovvjament biex nara min ħajr ma' brillanti dance biex nara l-Joseph Ketkuti
1: ekko uġu nsemmu l-finalisti tana il-finalisti bravi tana nsemmu Julia unek, il-Victoria u il-Cheryl, il-Francesco għanna l-Ġjada u anka l-Sienna. Dawn is-sitt finalisti li palissa dejjin għatih biex jipruvaw jirbħu total 30,000 euro. Iġifieri żgur, ħajkolkom spettaklu mill-isbaħ, it-tensjoni qed hemmhekk, l-emozzjoni qed hemmhekk, il-kompetizzjoni qed hemmhekk u naqra drama wkoll jiġifieri għax bħal taf int jibda jinħema naqra drama u minn hemm.
0: Mhux ġast l-unur ukoll hemm 30,000 euro.
1: Żgur. Total għaliex għandek aħna nqasmu. Għandek 15,000 għall-ewwel għall-klassifikat, dejjem għall-avvanz tat-talent tagħhom. 6,000 għat-tieni, 4,000 għat-tielet u t-tlieta l-oħra jirfu wkoll 1,000 euro.
0: Ġieli waslu sal-finali żgur ħajħdu xi ħaġa magħhom.
1: Iva, ekku. U dik ħaġa sabiħa xi nemmen illi m'għandix tagħti kollox il-persuna waħda. Jekk titti kickstartja karriera ta' xi ħadd, ipprova qassam il-ġejt fuq ovvjament il-finalisti kollha insomma.
0: Isma', tista' taqtan l-kurżità malli ma żifna ħaj isfen Joseph Ketkuti.
1: Fil-opening u fil-ftuħ. Biex neħlisha mal-ewwel għax. Kieku kelli nagħmilha f'nofs il-finali m'għandikx idea kif inkun. Xiri inkun mela. Qabel ma noħroġ on stage, inkun qed immut meta ħan isfen. Jiġi issa tippreżentax għall-finali f'daqqa.
0: Mal-ewwel ħatibda bil-kbir.
1: Dan ninsa l-passi kollha jibda jiġi ħafna kriżi eżistenzjali għaliex qiegħed hawnhekk xi nagħmel u dak għandha. Però ejja, we have to do it, għax issa tajt il-kelma, we have to do it.
0: Jiena ma nifhimx is-sejn sewwa, però naħseb
1: kif. Imlalla!
0: Kieku ntik E for effort.
1: E for effort. E for effort, kif? Tagħmel il-morale, ħanajt.

0: 18 grad Celsius, madwar Malta Wawdesh, Luther Vandross, the Kenneth Dance with my father, kif jabżu t-minja. Joseph Katkuti mi għaj fil-studio dal-ordu, bonġo Joseph.
1: Song sabħaw izdi, kux vera, tisħollu bħi.
0: Ja, għaw, għad isfina fi brillanti dance
1: fine. Lesen kanta fl-edizzjoni li mista brillanti singers. Mela, mela, mela, mela.
0: Esklusiva, oħra di.
1: Niprofa jistana nużana għat-talenti moħbija u mistura li xikultan di jidu li ħjar tħalli bis il-violina li xloħrajn għandhom jibqa mistura.
0: Xie darba ta' xie missek ta' għamil, ma' naħsib xie għatra. Iġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
1: Iddoq il-violin u t-kanta.
0: Mela, u t-teppja u koll kont minnek.
1: U n-teppja u koll.
0: Mela, għallit kuna minn
1: sajjar u koll, sajjar lek xie.
0: Brillanti sing.
1: Brillanti
0: dance, brillanti music. Iżda
1: jabakun għalli l-ezzis semmija taħna illi l-applications tal-brillanti singers. Issa ovvijament miftuħa daqt jalqu. L-applikazzjoni ma bxejn u kull min għandu talent. Bħal-kert. Fil-kant, jissek inti kollok sa 13 sena, allura tista tapplika għal Brillanti Juniors, jekk ikollok 14 fuq hemm il-Brillanti tal-adulti. Missa
0: jkun. Mbagħad il-pensjonanti.
1: Dikan ma tibżax, dikan kollha. Dak jisru anke fl-adulti, għax huma adulti dak huma żgħażagħ ta' dejjem kif jgħidu l-karm. Il-vera. Intant, l-applikazzjoni huma bxejn. U tista' jkollok l-istili kollha, jista' tkun jinna tkanta klassiku, tkanta pop, kanta. Tista' tkun waħdek, tnejn, duo, trio, kor, insomma, band, anka bands bil-ħaq. Il-bands, aw ħafna bands Maltin u Awċin illi għandhom talent eċċezzjonali, ġifieri nitpaxxax, naf kemm ikun hemm xogħol involut f'band u anke meta jirreħersew flimkienx darba kont band jiena. Naf dak il-buzz sabiħek. U la anke ħaġġukhom ukoll għaliex Brillanti Singers jinvolvi anka il-band. Dana kollu, ovvjament, ftakru hemm il-juniors u hemm il-tal-kbar. Tal-tazzar u tal-kbar. U għal-aktar informazzjoni żuru s-sit jew ta' BEZ jew inkella ta' Brillanti jew kella it-tnejn mhux jew. U it-tnejn tagħna l-Facebook u l-Instagram u jew inkella ċempluna fuq il-telefon ta' Brillanti li huwa 99229011. 992-9011 biex jeddi tħaq, taħanis li jew jitħaq.
0: Għax
1: daw la jnejz bieta kert ħana.
0: Għax tidħol ukoll fir-ritmu tal-kant, għax anke telefon number kantajtu lna dan.
1: Ekku, jiena musu noqgħod kwitt qabel ma ddoq li għadek ma daqqiet li qatt issa.
0: Ġiema.
1: Tal-Queen dejjem nisimgħek tkant iddoq li under pressure u imma inħobb ħafna jien Love of My Life.
0: Ħalli fidejja.
1: Love of my life.
0: Ħalli fidejja. Għandef fissirek ximkien jien. Joseph. Grazie tal-li
1: tajtina. Ovvjament, is-semija kolla nixilkom ġurnata mill-isbaħ eċċezzjonali li tibrillaw dejjem u kullimkien.
0: Ikompli il-countdown issa l-Brillanti Dance Final flashra ta'.
1: Flashra ta' ġunju. Flashra ta' ġunju. Dal-waqt, dal-waqt, dal-waqt, dal-waqt. Inqasmet il-ġimgħa oħra, dal-waqt. Minja fissa jirbaħ.
2: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hill Bypass. It sparkles, it shines, it looks amazing. And because you bought it from the gold market, you know it's a real diamond. The gold market offers GIA certified diamonds. Buy certified diamonds from the gold market. Visit us today.
3: Hey Music Events presents Boo, the Nostra Storia Tour, celebrating an incredible 60 years of the band. See Boo live at the MFCC on September the 12th, in aid of Inspire. Buy tickets now from eventsworks.mt. Bay Easy is the official radio station. See you there.
2: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
4: Window and floor stickers? Linker, the printing company.
5: Ready, set, save. Summer Black Week lands at Sicilia Outlet Village from the 29th of May to the 2nd of June. Enjoy up to 70% off outlet prices across over 170 brands. All information at siciliaoutletvillage.com.
6: In a quiet meadow, George Hardy thought his sheep only listened, but they understood everything.
7: I want you to meet my flock.
6: Now, when George is found dead, the flock takes matters into their own hooves.
8: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
6: The Sheep Detectives, now showing at Eden Cinemas.
9: Bay Easy Weather.
10: We-
9: with Sicilia Outlet Village. Summer Black Days coming up this month.
0: Fil-marġanza tiegħu għandu jkun temp pjuttost sabiħ illum ftit żgħira ta' sħab beda naqbirrieħ ukoll però ħajonqos għall-pjata tal-ġurnata minn forza 4 5 jinżel forza 3 għal 4 massimu. 24 gradi allura temperatura li għandna nistennew illum 16-il grad kienet l-inqas waħda li kellna s'issa u li għandu jkollna sal-lejla temperatura bħalissa madwar Malta għawda xi dik ta' 19-il grad Celsius. Bonġu!
2: Bay Easy Breakfast with Kurt Gunn.

0: Sophie Alex Vexer, di kienet Murder on the Dance Floor, waqt bej Easy Breakfast, mi għaj kard għali għallum l-erba fil-ħodum.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Wasalna, wasalna, dan huwa ċansi għak li jinti terbaħ par biljetti għal Summer Last Music Festival illi ħajsir propju nhar il-ġimgħa u nhar is-sibt illi ġej. Wasalt biex inħabbar lek ukoll l-isem tad-diska li jinti trid toqgħod attent għalih għaliex mhux daqshekk faċli biex terbaħ. Ħom qiegħed tikkis mhux ġrid ngħidlek ibat li dan is-saċċess u daqshekk. Dawn il-par biljetti tittaħdem naqra żgħira l-jom, tittibqa tisma' bejjiżi 100.2 importanti ħafna, toqgħod attent għal kull diska illi qegħdin indoqqu mod partikolari għal din nisma' ftit.

Big in Japan ta' Alpha Villi għadiska li t-toqat attentalija kif tismaħħa importanti li tibgħat li daqsxejn ta' messaġġ fuq WhatsApp fuq 9909102 bil-kelma win flimkien ma' ismek u kunjomok nistgħu ndoqquha anytime minn issa sal-10 mhux tifadal xi ħafna sewwa ġifieri sa sija unof soħra għan kunu għamni għazgur importanti tibqa tisma bejzu 100.2 għat attent għal Big in Japan ta' Alphaville 9909102 il-kelma win flimkien ma' ismek u kun jomok fuq WhatsApp eżat kif tisma' għadik in the meantime Fleetwood Mac Miss Bonjour.

Id-disan isina xar minuti għal-erba fil-ħodu Barbara Streisand, di kienet Woman in Love, u ħanfakrek naqra jena li jirġa jirritorna u koll The Eden Leisure Foundation pop-up thrift store propju nhar is-sibt li ġej ġewwa l-Intercontinental Malta San Ġiljan mill-10 ta' fil-ħodu sas-sitta ta' filgħaxija din hija wkoll attività li il-fluss kollha li ħajnġabru minnha ħajkunu qegħdin imorru bħala donazzjoni għal Inspire MSPCA u anki Empower Hero jena jgħidu kif inhi. Ħafna għandhom dawk il-ħwejjeġ li forsi ma dekx tuża intu jekk intu qed minnhom. Sa' ġibhomna naqra nkunu nistgħu nagħmlu daqsxejn ta' fundraising minnhom ukoll għal xi xle. U ejja hawnhekk ukoll, forsi tiggwadanja xi ħaġa inti jekk tad-ditta b'xi prezz vera worth it.

0: Alphaville, Big in Japan, waqt Bay Easy Breakfast, mi Kerd Galia, għallum l-erba fil-ħodu.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Fil-fat kienet id-diska li konna għedin nistennew, għatlek biex toqgħod attent għaliha u kif tismagħha tibgħat li daqsxejn ta' messaġġ fuq WhatsApp bil-kelma win flimkien ma' ismek u kull jomok. Kif fil-fatt għamel il-personali battet random illum minn ħafna wkoll messaġġi li daħlulna. Fabian Borge, prosit Fabian dawk il-par biljetti VIP u matijak totalment bxejn grazzi għal Bayeez 100.1 anki Summer Last Music Festival nar il-ġimgħa nispera li m'għandek xejn pjanat għaliex sejjer sa' għaxa grounds ukoll ġewwa ħalaxa fil-VIP section tara lil Alphaville live in concert. Infakrek ukoll li s-sibt ħajkun hemm serata oħra speċjalment għal dawk in-nies kollha li jħobbu id-disajnijiet, snin design. Ħajkun hemm 90s night, Summer Last 90s edition li tinkludi lil Labush, il Marvin u anki Andrea. Prezzjoso wkoll fost l-oħrajn divertiment tal-ġen, però jekk inti tixtieq tmur għal dik is-serata totalment bxejn ukoll, make sure li tisma' Bayeez 100 point u b'mod partikolari għadha. Għaliex ħajkollok l-aħħar ċans li takkwista par biljetti int ukoll. L-aħħar par VIP tickets għas-serata tas-sitt fil-għaxija inqasmuhom għadha fil-għodu għad Bayeez Breakfast. Miegħek Kerd Galia.

The script, the man who can't be moved, kif ħajdu u d-disa u nofs neqsin ftit sekondi għall-erba fil-ħodu tinsiex illi n-nar is-sibt li ġej t-ritorna l-finalissima tal-FA Trophy tista' tajtina laq il-lob kollu tal-futbol Malti issa nar is-sibt li ġej fl-erba bejn il-belt u l-gżira nawn għala xi xemxata suppost il-ground jena sewwa trajt

0: Lasċan jisin t-nax il-minuta għall-erba fil-ħodu dal-waqt għandi wkoll il-YouTube Sweetest Thing ġejjin, pero qabel.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Mhux nifakrek naqra fi Free Film Fridays illi nerġgħu nilabuha propju pitħada. Qabel jibda l-weekend eżatt nistgħu nissortjaw lek daqsxejn ta' serata li kwa xi ħadd tal-għażla tiegħek ġewwa l-Eden Cinemas tmur tara l-limo film treat. Idrinku l-popcorn illi ħankun qudin neħdu ħsibhom ukoll aħna. Make sure li tisma' l-Albert Galdes nhar il-ġimgħa li ġej mill-erba' ta' ħar nofsinhar il-qudiem ħakun jagħtik tliet kelmiet xi ħin waqt the home run li għandhom waslok għall-isem ta' film partikolari. Għandna bżonn naktubha tilna daqsxejn ta' messaġġ bir-risposta tiegħek bl-isem tal-film li Albert ikun qed titkellem dwaru fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Ismek kun jomok. L-email address u anki ir-risposta tiegħek. Li ma huwa l-film li Albert qed jitkellem dwaru, jista' jkun li qabad lilek qed random, u jtik dawk il-par biljetti bid-drink u l-popcorn inklużi wkoll. Mhux ta' minnet li fadin wejt idejja ngħidu kif inhu ħaġa jkollok bżonn taħseb għaliha inti biex tasal sa San Ġiljan, bija kollox ħankun qegħdin neħdu ħsieb aħna.

One of my favorite pop icon legends of all time, Cher. If I can turn back time. Fuq Bejzi 100.2 ħarġet fis-sena tat-time tunnel tagħna tal-lum is-sena 1989. U f'din is-sena wkoll ħareġ wieħed mill-iżjed Disney films li jiena vera nħobb, The Little Mermaid, which is tajjeb ħafna l-ma ta' żmien, you know, ta' sajf suppost. Jiena ġenwinament għal kemm qed jaqbad jaqleb sew it-temp. Pero xorta li jgħadu kisa ħafna, ġifiri, although I wanna be like a little mermaid il-ħin kollu fil-bahar, pero ġifiri iktar li li, it's a whole ritual biex ninżel nom, simply because of the fact għax inħoss ħafna bart. Issa ħafna jgħidu li aqbet u aqbet u aqbis. Yes, mela, għal li ġil kollem barra, so għax ħafna ġili jgħidu li di, jiena għandi xari, u biex namlu blow dry hija battikata. Ikun hemm moment fejn ikun vera maħmuġ u ngħid wieħed nista' naqbad inxarbu, però immaġina jkolli xi event jew whatever jew xi tiex, whatever, u ngħid irrid imur naqal baħar, ma nixtieqx inxarab xali, so ma nistax naqbess. You know, intom li jġil at least ħafna minnkom, you know, you don't care. Ma tkomx dil-problema. I do, and many others ħanejdu hekk tfajli tħal iżjed, we do. So yeah, I can't just dive in every single time. So yes, it's a hassle biex ninżel naqra nittortola li l-nifsi sakemm ninżel l-bahar. Ma nsajdu mbagħad noqta. Jinna sebħafna barra bħali. Anyway, Madonna sta.

0: Enter the Summer. Φου βι Easy 100.2. Είναι ακριβώς μια αλέρβα φιλόδου και φιντή. Η Lumi Time Tunnel Tana Yasana 1989. Ουδίνη Σένα, αλλά toys εκβέρα κίνου, popolare χαφνα, Polly Pocket, Mal Girls, ο Teenage Mutant Ninja Turtles, All Boys. And I have to say, jena kont nilab bitnej li juma, u skont il-borda dek tejt li l-imti preferi, għaxseb skont il-borda ta' like, if I wanna be girl, you know, with three legs, and like, pretend that I'm in a fantasy world, and having a tea party, I'll play with Polly Pocket. If, jek forsi nkun irrabja ta' moħti, għax tkun kisret li xi ħaġa, I'll play Teenage Mutant Ninja Turtles, u kważi nispiċċa naqlalhom rasom ta' parsi flok naqla rasu oħti baskament. By the way, speaking of turtles, oh, jekk inti għandek turtle, I think you will relate on the story, man. Vera, vera tħaqder, ġifieri ġrat il-CFB a few days ago. Għajna ċassati. Anyway, mek ħanajdlek dal-waqt plus kif niġi lura għandu għadha ta' Prince.
1: When we say late night love, we mean songs like this.
2: What I'm dying to say is that I'm crazy for you.
1: Or this.
3: So
1: and even this.
4: You look perfect tonight.
1: Late night love.
5: Every night from 10 on Bay Easy.
1: Good times sound like this.
6: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
7: The Exterminator.
8: Book your service online today. ExterminatorMalta.com.
9: Il-Kummissjoni Elettorali qed tafza lill-elletturi li jixtiequ jivvutaw ġimgħa qabel minħabba raġunijiet ta' safar jew ser ikunu rikoverati dakinhar tal-elezzjoni fis-sptar illi għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt/advancedtransfer mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-attal voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-raba' ta' għawdex mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju sal-ġimgħa 22 ta' Mejju, mit-tnejn sal-ħadd, mit-tmija ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-tlieta ta' wara nofsinhar sat-tminja ta' filgħaxija. Il-ġimgħa 22 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa' nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
10: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.

The Pips, Baby Don't Change Your Mind. U in reality, għetlek li ftit tal-ħinin l-update nejdlek fuq it-Turtles u it-Turtle ta' siħ.

0: li għaddiet, din sparixxiet, like sparixxiet totalment, ġifiri da me fitxu ma nafx kem, mort naqas ħdeħ jien spiċċajna infitxuha id-dars, ma stajniex insibu issa, di mhux żgħira, di kibret kbira, mhux ħażin, so naqa' diffiċli biex ma tispotjaħiex. U speċi jisu he gave up, I gave up, kull jisu ġimgħa kont insaqsi ħalija, buq mhux hemm, għaddi għadda xar, niftakar insaqsih u di li t-temet xej, sparixxiet. One, a few days ago, iddeċidiet li titfaċċa di. Għax saba, just roaming around fil-kċina, tipo, what? So, u apparentament naħseb għax issa ġej is-sajf, so, naħseb jiena kienet it-hibernate jek provajna naraw naqra, we're guessing għax u għandu jisu pile, jisu compost, u bdejna naħsbu li di most probably xi hibernated throughout winter għadet taħt il-compost u baqgħet hemm imedna ma jekk titgħa l-ilma ma ġiġ dehydrated. Naħseb peress li kienet tagħmel xeba xita l-ilma jibqa' niżel taħt il-compost ovvjament xorta she can drink. We have no idea. It's like a super turtle din it-turtle. So yeah, if you have a turtle out there, let me know like x'setat propja għamlet dil-fekruna. I'm guessing she was hibernating imma fejn taħseb li kienet taħt il-kompost, like fej taħseb li most probably kienet di, għax qed ngħidlek bħal isa kellha invisibility cloak, ġifieri bħal ta' Harry Potter di. Anyway, ħankomplu di jisima Buffalo Stands.
1: Take a look. I'm a

jina lija ma nafx inti mejna lija din hija waħda minn dawk il-classics iconic romantic timeless songs ever ta' Leon Rimes fuq Bejzi 100.2 hemm ċans tismagħha ġifieri tiegħi wkoll fil-playlist tagħna tal-Late Night Love li nagħmlu kuljum il-laxxa ta' flaxxija sa' s-sija ta' filgħodu at any time jekk inti bħali like you really struggle to fall to sleep u anke jekk torqod like light sleeper u mixxejn. Jiena ġas naqba ġieli immur fuq il-website tagħna through my mobile bejeasy.mt. We live stream MMEG 24/7 ġas noqgħod nisma' Late Night Love MMEG. U ġenwinament it does help, ġifieri mhux l-ewwel darba li I drift off. Un batin u nisbicċa nisma l-kirt. Ikunu abżu s-sitta u ikun beda kirt. Għankomplu Patty Austin u James Ingram is-sa.

Bananarama fuq B-Easy 100.2 dan il-grupek iwan rassim li pallisem tal-kantuna tal-erbet il-Eurovision ed il-sena Bangaranga so għahet nejda sew għaw jiena it's upbeat it's sick dansi ħafna jiena naħseb ħatkun the summer hit song we'll see anyways of the tal-hinilu edlek li aħna ta' B-Easy 100.2 edin nofru two VIP tickets għal event partikolari jsir dan is-sajf ħajerġa' jsir li huwa is-Summer Lust Music Festival. Xi trid tagħmel biex titolvi ċansi tieħu daw two free VIP tickets. Mela, kull ma tittagħmel li tisma' lil-Kirt Galja fuq Basic Breakfast, xi moment u ħajjed il-kelma, mhux ħajjed il-kelma, ħa idoq Alphaville. So kif tismaħħa inti mal-ewwel titibgħat messaġġ fuq

0: Dina Carroll fuq VEZ 100.2 na klejnu jgħak għaller Borl of Sonar il-lum l-20 ta' Mejju hija l-ġurnata tal-bees. And we all know how important they are. Plus they make us honey. I love honey. U iżjed mill-li honey in a jar inħobb il-honeycomb. Oh, il-propju jekk li taqlaħħa. Aħu tkun bil-wax, I love it. Issa min jeklu dak il-wax, technically you don't have to eat it, you know, you just chew it. Sakemm qed tomot dak il-wax, qed tibla l-ħani, mbagħad just neħħiha, you know, but it's so good, it's so sweet, but so good. Aħ, dik għandi update illum mhux se nikol xejn, illum just ħammur ħana minn fejn ħansib, ħani xi biċċa ħanikom. It is so good. Jekk qatt ma provajta, believe me. Yummy. M'għandekx għalfejn tixi biċċa kbira għax tanti ħelwa li fil-verità tajja tikol ħafna minnha, però is just pure gold. Yum. Hey, Uncle Blue.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Il-Kummissjoni Elettorali qed tafża lill-eletturi li jixtiequ jivvutaw ġimgħa qabel minħabba raġunijiet ta' safar jew ser ikunu rikoverati dakinhar tal-elezzjoni fis-sptar illi għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt/advancedtransfer mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-attal voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-rabat għawdex mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju sal-ġimgħa 22 ta' Mejju mit-tnejn sal-ħadd, mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. Il-ġimgħa 22 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
3: Feel the need? The need for speed?
4: I feel the need for speed.
3: Tom Cruise is back as Maverick for the Top Gun 40th anniversary.
5: There are no points for second place.
3: And the adrenaline continues with Top Gun Maverick. Relive the journey, the speed, the legacy.
6: I am dangerous.
3: Showing at Eden Cinemas from the 20th of May.
7: Private karaoke rooms, over 22,000 songs, food and drinks delivered straight to your booth. That's Bay Karaoke at the Eden, where the night is always yours. Visit theeden.mt.

Kelepe plojjena mi aksa l-erba pasolt l-lum fu bej easy 100.2 ġurnata oħra l-bicċa kbira bi xemx palissa l-ħakna l-erba u 20 grad Celsius. L-inqas li tista tinżel sal-lejla 16 il-grad Celsius. Huxsib jak beda jinġema daqxej ta' traffiku, pero ovvjament laqaw jina nkelmek palissa sar il-ħin għal number 1 Z1 u l-għol wahda l-lum minn Toto. Laqna.

Black Box, right on time. Tirat u l-aħħar number one etwana l-lum għal-nofs din il-ġemma fuq Bejzi 100.2. Diska li ħarġet fl-1989 kienet fil-numru wieħed fil-Renju Unit u fl-Ewropa wkoll. Kenna wkoll il-Savage Garden b'Tu the Moon and Back mill-1996 kienet fil-numru wieħed fl-Awstralja din il-diska dak iż-żmien. U bdejna il-ħin tagħna fl-imkien illum ma' Toto b'Afrika. mill-1982 kienet fil-numru wieħed fl-Istati Uniti u fil-Kanada dak iż-żmien u taf x'dejjem ngħidlek kull darba li nisimgħu dik id-diska flimkien inkidbet Afrika ta' Toto finqas minn kwarta. Kemm infakrek, tajjeb. Għandi waħda minn Jason Mraz issa jiena u inti nitkellmu dalwaqt.

jina ma nafx inti ma b'din id-diska sirt naf minni Shakira back in 2001 jew 2002 tajjeb ara kemilu dik kienet whenever wherever fuq Bay Easy 100.2 għandi waħda minn għand il-Beach Boys issa din hija Good Vibrations.

Luca minant Suzanne Vega mek fuq B-Easy 100.2 semmu rulura sa madwar 10 snin għalix daqsa kandaz minn din id-diska li mis dan huwa Callum Scott Dancing on My Own.

Tisma Bay Easy 100.2 mi għajkeli pepla għal erba għara nofsinar Fairground Attraction emmek u perfect issa ħammurru mal-arsa l-Italia meros ramazzotti dinija pju bella koza

Isma, xe darba vera prova smaħħa l-ewwel ħaġa fil-ħdu din id-diska, naf li naqra ċiżi għax jisimha Sunrise, ta' imma inti prova. U wara kif tħossok, Norah Jones u Sunrise fuq Bay Easy 100.2 Mrs. Sol Alert Wind and Fire issa ħanisfnu biha din id-diska.

Madonna u Vogue, waħda min suċċessi kbar il-bira, ħafna futbol, ġiex partiti tajbin immens. Bournemouth jiġu draw ma' Manchester City, bażikament Manchester City issa m'għandhom l-ebda ċans, spiċċat jisu għalihom minn l-ebda ċans li jieħdu l-lig u l-bira l-Arsenal iċċelebraw issa li ħadu l-lig bi kbir. Nawgurawlhom proset, għamlu staġun tajjeb ilhom, jistennew, mhux ħażin jidħlu t-tieni, imma insomma. Minna l-oħra, diżappunta lija, tim tiegħi, Spurs tilef kontra Chelsea 2-1. Dejjem xi kontroversja, ngħid il-verità, fl-aħħar kien insomma qed ngħid ħafna dettalji forsi dak li jkun mhux ma jinteressa Chris. Però issa Tottenham spiċċaw irridu jilagħbu l-aħħar logħba u biex jiġġudikati u missa jaqgħu jew le. U jiddependi wkoll mir-riżultat tal-West Ham ukoll dan kollox għal nhar il-Ħadd. In the meantime, dan huwa Paul Simon. Meta nagħmluhom l-erba' u 11 minuta. You can call me Al, you can call me a Spurs fan.

għandu l-birthday il-lum Albano jalla 83 sena kantant Taljan popolari ħafna u ġi anki għaw Malta u ju anki u għawihet milli jgħamil l-imbit, għandu l-imbit tijaw. Umbat għanna l-Steve George jala 70 sena dan huwa il-keyboard player tal-band Mr. Mister li tawna Broken Wings. Nick Hayward, muzicist bravo ħafna anki maħerkat 100 u anki Boy Meets Girl. Għanna u kol anki l-Share. Illum tagħlaq 80 sena kantanta li toġob immens illi wkoll kienet rebħet Oscar bħala l-aħjar attriċi fil-film Moonstruck flimkien ma' Nicolas Cage u anki wkoll kif da diska vera tajba cover version Walking in Memphis. Forsi u xi ħaġa oħra tagħha llum. Imbagħad għandna lil Joe Cocker. Joe Cocker illi kien miet eżattament Joe Cocker kien miet eżattament fit 22 ta' Deċembru tal-2014. Joe Cocker kellu 70 sena meta miet. Kien sar popolari immens meta għamel il-verżjoni tiegħu ta' With a Little Help from My Friends li kien ikanta Ringo minn fuq l-album Sgt. Pepper's u mbagħad kien għamel verżjoni tiegħu ppreżenta ġewwa Woodstock. Kienet tagħtu ħafna spinta u mbagħad rebaħ anke Grammy Award għad-diska Up Where We Belong flimkien ma' Jennifer Warrens għall-film An Officer and the Gentleman. Però il-lub sendoq u xi ħaġa pjuttost differenti. Joe Cocker isimgħu daqsxejn din. Delta Lady.

Kif ta' folbira l-City Joe Draw, naturalment il-fu l-opportunita' jekk forsi kienem xie wahda, jow forsi n-tiħolo biex forsi jivvicinaw iktar l-Arsenal. Pero jider ukoll evidenti illi issa Pep Guardiola sejda barrasu. Jider li nar il-ħadd li ġej, Pep Guardiola se jagħmel l-aħħar logħba tiegħu. Mal-City u sejjiqa f'dan ġab ħafna onuri lil dan il-klabb minn is-sejr żball ġab Champions League, ġab ukoll anki rebaħ xi ħafna kampjonati, ħafna leagues. Pep Guardiola bravissimu jiena joġobni immens ngħid il-verità u naħseb jiena jekk jitlaq minn hemmhekk iridu jaraw eżattament il-min se jġibu. Diġà instemgħu xi nies li jafu ikunu il-xajdulu l-ġodda tal-City imma issa wieħed jistenna u jara. Però impossibilità u hija qawwija ħafna illi Pep Guardiola se jħalli il-City u l-aħħar logħba li se jkollu se tkun eżattament nhar il-Ħadd.

0: 6 p.m. at the Intercontinental Malta St. Julian's. Shop designer steals, unique finds, and do your bit for the planet. 100% of proceeds go to MSPCA, Inspire and Empower Her. We've got an on-site repair station too, to bring the clothes you love back to life. So mark your calendar, May 23rd from 10 a.m. at the Intercontinental Malta St. Julian's.
1: Bay Easy Travel.
2: Our services are for nobody but you.
3: Okay, mela mmorru naħata nord, ġifiri triq Bulmarra, direzzjoni li San Pawl il-Bahar Mekka, ijat jakku mola sew, il-traffiku issa kif ukoll anki l-Kennedy Drive, direzzjoni li San Pawl il-Bahar ukoll. U hemm xi ftit traffiku ukoll li tiela minnaħa ta' xemxija fuq il-bypass għal San Pawl il-Bahar jew kellha biex jaqbad il-Coast Road. Jekk imbagħad nibżlu iktar l-isfel, kif appena toħroġ dejjem l-istess storja ngħid, li appena toħroġ mill-Tanista Regional Road direzzjoni lejn Pembroke għandek issib ħafna traffiku hemmhekk normali. Taħt il-Pont ta' Regional Road, Michelangelo Borch, kif ukoll George Borch Oliver u anki St. George's Road, dik in-naħa kollha l-erja ta' Spinola Bay. Imbagħad nibdew ninżlu l-isfel minn Regional Road qabel anki l-pixxina jibda jiżdied it-traffiku, ċerti postijiet inaqqas u mbagħad jerġa' jiżdied, però imbagħad nitma naslu ħdejn l-skate park hemmhekk jerġa' jiżdied sew. Insibu wkoll ħafna traffiku ħireġ din id-darba minn triq Dunkarm direzzjoni lejn ħalbalzan. Dieħel ma tantx hemm. Imbagħad neqgħu niżlin iktar l-isfel insibu traffiku jiżid daqsxejn qabel it-tunnels ta' Santa Venera, imbagħad appena naqbdu l-Marsa Ħamru bypass ukoll hemmhekk dalqin ikun hemm ħafna traffiku. L-imrieħel l-istess insibu traffiku Diċembru 13 kif ukoll anki Aldo Moro. Jekk inħarsu mbagħad daqsxejn iktar il fuq, jidher illi triq ħaż-żabbar naqset xi daqsxejn mit-traffiku. Tri għajndwili u anki Korradino l-istess mumiex mobbijin kif kienu ftitilu. Inħarsu daqsxejn ukoll lejn tal-barrani ukoll hemmhekk ftit traffiku però xejn li wieħed għandu għalfejn jippanikja.

Okej, ħanadu daċċejda għatajn dejn il-klassifika tal-films fl-Amerika, l-ewel sitta fil-sitt post il-ġimma l-oħra wkoll, The Super Mario Galaxy Movie ta' Universal Pictures illi f-seba ġimgħat sissa daħal 418.6 miljoni ħafna. Fil-ħames post mir-raba post tal-ġimgħa l-oħra insibu The Sheep Detectives ġimgħatej illi sissa daħal kważi 30 miljun. Mbagħad fil-post numru 4 fil-ġimgħa l-oħra kien fil-post numru 2 insibu Mortal Kombat 2 illi sissa daħal film ta' Warner Brothers f'tieni ġimgħa tiegħu 62.3 miljuni. Mbagħad insibu wkoll fil-post numru 3 Obsession film ġdid ta' Focus Films 17.1 Mbagħad fit-tieni post il-ġimgħa l-oħra kien l-ewwel The Devil Wears Prada 2 ta' Walt Disney Studio Motion Pictures illi sissa daħal 175.7 miljuni u jitla mit-tielet post tal-ġimgħa l-oħra għall-ewwel post Michael ta' Lionsgate Productions. Sissa daħal dana f'erba' ġimgħat 282.8 miljun dollaru. Jiġifieri issa Michael qiegħed jiddomina għalmenu għal din il-ġimgħa żgur il-post numru 1. Hawnu Michael. Kif jista' ma jitlax l-ewwel post diska bħal din. The way you make me feel.

Someone Like You, Adele, il-bravo Adele. Meta namlom is-sitta u 14 minuta. Naf li forsi għadu daqxej kmini il-fatt li wieħed irid imur jom, però illum hija il-ġurnata illi wieħed għandu jitgħallem jom. Jekk forsi qed titħajjar iva għadu daqxej naħseb kiesaħ il-baħar, però jista' jkun illi hemm possibilità illi llum inti għandek titgħallem tgħum.

0: Wieħed mill-ewwel suċċessi li kellu Ralph kien diska bl-Ingliż self-control, ma nafx tiftakru wiex u mbagħad insomma sar iktar Taljan u sar jikkomponi diski sbieħ bħalma kien qed di Cosa Resterà degli anni 80 fuq Bay Easy 100.2. U ngħidu l-verità issa del waqt wasal il-ħin biex nagħtu l-aħħar daqqatajn lejn it-traffiku hemm barra naraw is-sitwazzjoni kif inhi biex għal dawk kollha li forsi qegħdin hemmhekka jistennew biex ikunu jafu fejn huma l-aħjar postijiet li m'għandhomx jgħaddu minnu. Aħna dek li nippruvaw ngħidulkom dawn li se nsemmulkom huma ippruvaw evitaw, miqfgħu magħna. The home run.
1: The long day in the office, followed by the oh-so-relaxing commute home. Then there's the homework, the dinner, the endless notifications. Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill. With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted. Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
2: Banners? Linka, the printing company.
3: Il-kummissjoni elettorali qed tafża lill-elletturi li jixtiequ jivvutaw ġimgħa qabel minħabba raġunijiet ta' safar jew ser ikunu rikoverati dakinhar tal-elezzjoni fis-sptar illi għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela' formola online fuq electoral.gov.mt/advancedtransfer mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-attal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-Raba' t'Għawdex mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju sal-ġimgħa 22 ta' Mejju, mit-tnej sal-ħadd, mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. Il-ġimgħa 22 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
4: Private karaoke rooms, over 22,000 songs, food and drinks delivered straight to your booth. That's Bay Karaoke at the Eden, where the night is always yours. Visit theeden.mt.
5: I train for the long days, the beach days, the stressful days, the everyday. So no matter what season, I bring it on. Synergy Health and Fitness Club. Train every day. Bring it on at synergy.com.mt.
1: Bay Easy Travel.
6: With Feta, our services are for nobody but you.
0: Baħad daċxej bizzi mux ħazin triqbu marra direzzjoni San Pawl il-Bahar kifu kol anki Kennedy Drive u anki l-aħħar biċċa tal-bypass ta' San Pawl il-Bahar mix xemxija lejn San Pawl il-Bahar jew jekk ħataqbad il-Coast Road. Minna għal oħra jekk nerġgħu ninżlu mbagħad quddiem il-tunnel ta' Regional Road eżattament kif toħroġ bħalbieraħ kombinazzjoni hemm inċident ta' traffiku appena toħroġ mit-tunnel. Direzzjoni lejn Pembroke, allura xi ftit jowis hemm xi daqsxejn tal-traffiku. Taħt il-pont ta' Regional Road send ukoll anki triq George Borcholivir u triq St. George's Road direzzjoni lejn Pacheville ukoll hemm ħafna traffiku. Nibdew niżli l-isfel din id-darba anzi naqbżu wkoll anki l-skate park ma jidhirx illi hemm traffiku fuq in-naħa u mbagħad min-naħa l-oħra triq Dunkarm direzzjoni lejn l-skate park hemm xi inċident ieħor ta' traffiku, però l-kumplament tal-tatri hija pjuttost komda. Nimpaw niżli l-isfel ftit traffiku ħafna fuq Regional Road anki wkoll sakemm naqbżu il-tunnels ta' Santa Venera. Appena noħorġu mbagħad nsibu traffiku li tistenna dan il-ħin fuq il-Marsa Hamrun Bypass. L-imrieħel ukoll hija clear. Iktar l-isfel ukoll il-flyovers li saru l-ewwel ukoll huma komdi. Triq tal-Barrani hemm ftit passpartijiet minna illi hemm xi daqsxejn ta' traffiku, però xejn assolutament allarmanti. Mbagħad għandna wkoll daqsxejn traffiku triq ħażabbar direzzjoni l-Fgura. Dik hija sitwazzjoni. Nisperaw li forsi tistgħu tevitaw dawn il-postijiet biex taslu id-dar malajr kemm jista' jkun.